آمدون شما به آب و گری دادن دیوار آجیزه تو آدم و دوبار آجیزه آبی نامه آب و گری دادن آسونی نامه باش آب و گری میاد این آس خزی دیوار آجیز آرود آجیزه دل وای دنیا هی دنیا وای دنیا هی دنیا یا هی دنیا که دخیل آمده دنیا چه بگن

آذی وابرال عشیر مال باب خو کم دنگ اندال تبدال تار دینا باب خو نوری لی لی لی لی

حريانا سفك ويت غوند ام بفكر انسجي اميلي مشغول مامي والله لاي مامي چوبت غوا فكر انجي خوا شمانا بولو زين وخودو تحتكي زيري بسينشكو چوبن غال كيلا كيبي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابر ني لسر جو نبينا كتب غروت شنتك غرانا گو عجب می دی خون کوشوانا بمد کنی لعنت الله کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی برگیانا دی سر چاوان را کشان تی لورگانا جو وقتی که بشون دو دی سو سر قادر غزبول و زینا خوادای دی بی پر پری ممان و شمدانانا بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانا آت سکنیل بر سر دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید خوافه چفته بریانا بولو دینا خوادای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانا بودی تیرین خزه مجز زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانا بس که براو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانا قطر و مرحبه کلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

دوگرامو سونه گوبل کی جربامو درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو میدو پانه جنم وفاگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که سریم قربانو پرو پشمانه کتو

مولا حرف قیز گی پیریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشقا شفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سر دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواه کشقا شفانه بولو زینه خودانه جامیر کی گلک گی بیم صفرو میبانه موی رونش دیل سر تخت کی زیریب سینش کو چولنگانه البرده وی تو کنو پنجر و ریل کنو بیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر فیرو و لنگو دو بیفر پریم مانو شمه

به بوری رو برون نشنه دزر چی چکو گولی خولیانا تو تیرو الحرامی و ایک سکم واری حویتایان لزین الخوکو خوابیم صابرو میوالا ایلو ککو سریم قربونو او دو میر عزین حال بریوالا جی میری قهرمانی وکی در راعی بگمزنه تو پادشاه بیلی وری لیک سکوب بیمیوالا اره گو ککو سریم قربونو خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسام نر خبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلو پولیت قصر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربونم لاشی تهوی کن واوی نوی سکن چوشونه باش نوی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا را بناگی دو جامعه را دعوت گه ماسا قرمید گه لیلا حرامیه وی را دکه وی که بو زوخانه اوی دویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

بزنم جبره پوشه دو تبی آبتو هم آویلو خورتو آنا ویجه بوره خوده دو داد که بنده بیکر خوانا و می خوانا آنا کابنیل کدره تر و راکف خوری بکنه و بیزانا تا شاش کری ره و یولا قیمال آنا تا پیل خواهنگا خوابوی همه صافر و میمانا اگر تا شاش کری ره و یولا قضه پیو که پیشه تکملا تا تسیم گیل ده و بوانا

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلاله تا کردانه ساله مجو چارتا پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دخینه شور و درمانه ده ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل

پشتی و عمری و زن عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن نالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مرا چی دکر بستو چارت لیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی میر گحمت منی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسکی

كنا قري دارا هر سنة سبرا بالمخون قاش تشالو لالب بلا لا لا عدو لا اذا قسم بك منا باخد اجبر سنة ترانا بائم دعيني فرمان من اجر حب دولة اجنب يا رابائم دا بالاحب تكرانا حلالا لسر سنة من اخل بازا اقره من جاني قال سر سنة مدادائل دا بالاحب بابو براكيت افضل اخد اسوال هسبان وزينا بائل دا بالاب شورو خنجرا لسر جان وجسد املام بيا بائل هره برا ابو خونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شودينا هبوت در آبایل هزه قسم دیگه مزه نامه خود دادم و خوش خورا گذنی آی حنال رو که تب نادم لیل عدولت گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نقب و منو ترابه دسابو نحم که حلای جزیری بطای بغدای بلاب بکفو بگنجه پدر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دویت جسافی نابل آیا